0: Kumahu Kau Tahu dari Hujan di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Kita masih lagi bersama dengan Akif yang merupakan host untuk No Small Talk Community, yang merupakan satu community yang menggalakkan berjalan with stranger.
1: Akif, daripada pengalaman Akif sebelum ni kan, apa famous word atau ayat yang paling senang digunakan untuk mulakan conversation dengan stranger? Dan mungkin Akif boleh kongsi dengan kami juga tentang feedback daripada orang yang pernah join sebelum ni, apa yang mereka cakap selepas dah cuba pengalaman working with stranger ni.
2: Okay, so kalau takut awkward kan, tip yang paling senang saya boleh bagi is jangan fikir sangat nak jadi interesting. Just be interested in the other person. Start dengan tanya soalan simple je. Awak nama apa? Macam mana awak jumpa event ni? Oh, kenapa awak pilih nak join event bersembang dengan stranger sambil berjalan? Usually daripada situ, conversation tu akan flow naturally. So feedback yang kita dapat daripada event yang sebelum ni kan, so ramai participants, diorang surprise juga betapa senangnya untuk berkenalan dengan someone new. Especially kalau environment yang kita set tu betul.
0: Dalam pada masa yang sama juga, kita ingin mengutamakan dan juga memesan kepada anda yang ingin join community ini, dan saya pasti mereka sudah menggariskan beberapa garis panduan untuk memastikan keselamatan setiap daripada anda yang join community ini. Untuk maklumat lebih lanjut, kita akan kongsikan selepas ini. Kita layankan terlebih dahulu Pavisen dengan Run Again, muzik lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Anda kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, jangan bagi alasan sebab sebenarnya ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita Music Live, fikiran lain.

0: Terus didengarkan kami untuk kita continue on the way raw kita hari ini dengan FYP di jam yang terbaru kejap lagi.
1: Dan selepas ini kita nak featuring playlist pilihan Fizan daripada Bittersweet dan juga UCDC. Jadi stay tune di raw kita, music lain, fikiran lain.

0: di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
2: Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak Langkah Sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah Sukar dan Rakita
4: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraikan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

0: Anda kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, jangan bagi alasan sebab sebenarnya ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita, Music Live, Fikiran Lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, awal-awal kita lepak ni, stop petang nak update dengan korang cerita-cerita sukan dalam skor BDR kita orang. By the way, hari ni bersiaran dari rumah. Alright, so kita ada cerita untuk sukan Asia di mana atlet lempar cakra negara kita, Muhammad Irfan Samsudin, berikrar akan kembali lebih kuat selepas beliau gagal membawa pulang sebarang pingat.
1: Irfan menduduki tempat yang ke-10 dengan balingan terbaik 56.37 meter. Agak jauh daripada rekod kebangsaan miliknya iaitu 62.87 meter. Pingat emas acara berkenaan diraih oleh atlet daripada China, Abu Duaini Turgong.
0: Meskipun beliau ni kecewa, atlet berusia 31 tahun ini enggan menjadikan itu semua alasan. Jadi mengambil inspirasi daripada Datuk Azizul Hasni Awang, Irfan menegaskan faktor usia bukanlah penghalang, tetapi beliau berjanji untuk terus membuat yang terbaik dan terus beraksi di pentas tertinggi selagi ada disiplin dan juga komitmen yang tinggi. Alright, kejap lagi kita ada cerita untuk sukan renang juga di Sukan Asia. Terus kekal untuk Rakita.

0: Kembali kita di dalam skor. So kita ada khabar inspirasi dari Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Atlet gimnastik artistik muda negara iaitu Marissa Zaiful meluahkan rasa excitement dan juga keterujaan apabila berpeluang beraksi di pentas yang sama dengan legenda dunia dari Uzbekistan iaitu Oksana yang kini berusia 51 tahun.
1: So membuat penampilan sulung di Sukan Asia, gimnas yang berusia 18 tahun tahun ini berjaya menamatkan saingan di tempat yang ke-8 dalam acara melombol wanita, manakala rakan sepasukan beliau iaitu Yap Kang Jen menduduki tempat yang ke-7.
0: That's right. And bagi Marissa, pengalaman bersaing di pentas final bersama ikon bertaraf dunia menjadi suntikan semangat yang terbesar untuk terus bekerja keras. Beliau kini meletakkan sasaran untuk menebusi kedudukan podium di kejohanan utama, seterusnya merintis jalan ke Sukan Olimpik. Our prayers, our love and our thoughts are with you. Selepas ini, kepada peminat-peminat GTA 6, we have news for you. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana, hanya di Score.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang sedanglah kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
4: Tak manis bila didengar orang lain.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

bravo him, right? So itulah bila sekarang ini dia 6 tahun, mm-hmm. dia merupakan group yang bakal graduate tahun pertama, group yang bakal graduate. And now what can I say, Aiden, teacher memang proud dengan Aiden. Dah boleh membaca, boleh menulis, boleh counting addition, just like QMKD School punya group yang lain. Dia start slow but now she is hero on the top.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: My sukan corner, atlet yang menyertai Ironman, Aimi Iwasaki.
2: Actually back to basic, which is my roots. Saya mengetahui itu sukan ni dan reason saya participate pun adalah community tersendiri.
1: Okay.
2: Community yang saya pun tak tahu kewujudan, community yang sangat supportive. Mm-hmm. And then they were like, "Eh, Aimi join." Dia, senang cakap racun lah.
1: Racun.
2: Then racun, Aimi try lah. And then dia kata, janji ada basikal? Janji, okay, boleh sim ke tak? Boleh. Lari. Sikit-sikit boleh lah. Okay. Kalau jalan pun tak salah.
1: Okay.
2: Tak ada masalah. So, saya rasa macam tu lah saya start. Tu pun saya tahu sukan ni sangat mahal.
1: Okay.
3: Sangat mahal eh?
2: Sangat mahal.
3: Okay.
1: Daripada segi?
2: Equipments and then okay. Your...
4: Masukkan saja dah apa tu.
1: Ya.
2: Pemakanan kita pun macam terjaga. Okay. Harus terjaga supaya kita...
3: Kena jaga pemakanan. Okay.
2: Because it's a very risky sport. Mm-hmm. Sebab you akan over training and then you are over pushing. So, that's the case. And then also it's a lifestyle. Makanya most of our contribution in finance ke apa pun semua kepada
3: sukan tu.
2: So that's why dia mahal. Participation. Okay.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.

telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.